Emene yange yaya nokumanya. Musene. Kubanga byenseno biyita era bigwawo. Naye nga byonna bimaze.

0: ofude bize. Oline chikulumiriza mutima antitona sabako. Tewe kubagiza. Wanukuchinda munana katonyeze msambu. Emele yomu oyogo. Tukugamba anti. Kanoke kadeke njiri. Eyo msumba Tom Mugera.
1: Njagala yo mtu omu babiri katonda kukole devi kuru vya maanyi mkusiva ngechimpe chari chigani maanyi go maanyi neba kusavira nechigana guno ingira mkusiva na ukulonya mkama nechivayo nechitu kaku ngachine nechaku unza sagala vino neba za mkama umami yanku vya nete sako sedwanyo hallelujah. Chagalechi, chamanyi, dala tuagala kugulumiza mkama katonda. Manyenti, buweno njiza katonda akola. Nene unya katonda akola. Ina wakazi wawa sanja, wawa achi. Chagalendo, emwe mwyo, kayo kasagala binene.
2: Mkama feba zikwe. Hufumbo wange wali wacha ankalana. Ngomwami wange yafuna agali. Bulijo bulijonga, osobolo kogera na ene mutese ganya. Nye kuluno nga takiri zanga, taina na viategera. Naye mu kusaba n'okusiba okwena kwana banange omwami wange yakomawo actually nantwala ne mumaka ate namala nampangisiriza n'ennyumba kale kwegamba gyenjagala gyembeera
1: tamubeera naye mama
2: mbeera naye
1: okay
2: yakomawo yavirayo ddala yakomawo yagamba mbuno omutima gwali nga gumuluma nze buli ekiro we nazukuka ng'okusaba kusawa omwenda nga omutima teyebaka olumunga wabako myukale nga
1: sala cheye yamulumi omutima jetwagale yo nafa tujiige
2: bwetwaja no mulukungana rwa makaga tabuse ne batuigiza okusindike numba mwana tunasindikange numba ekiro esawa mwende yo naina alter ya sawo mwenda nga nsindika kati mululiye ngo msaji oyo anyuka nade wakanachusa na agende wa agali jasula nada kumacha na chuse ngwe jana vila jakula
1: nga kweto yomba
2: nga siyo anti mukusoka vyali vinuma newe naja waneno newagambo umtima mwana cho umtima negutelela nenga mwabela nga mwaka tono tonobuli mwaba nga mwaka tono nga nkoma wa waneno nga ntelela nechilo na uli lizange njiri ya pastor vike yomtima nga bwemba mpuli lanti nchanka na samu weleza ako message samu kubirako samu buza kona yecho chichicho okola. Actually, bwetu agenda nze na ye mu Christmas ewawe. Netudangalese mere nobuji. Kale mama wenga mtege kede na ngamba. Njafumbanga, afuna amani, agende for baby making. Omayika tinze na inga tetuina mwana. Actually, tetuina mwana. Neka tinze na oza anti maybe katonda jakumpo mwana msaja. Kumeone katonda yako mezao msaja. Ngano mwana sinafuna. Atene agali teyazala na siva nabana ya agali ne sisa wange ya namba teyazala ebanga yo nale ya vera yo bane kwali kusaba nokusiba twali munakwana nagenda ngako extra zene nkola ngako dry actually mwolo olukungana zenali mu dry yanaku satu zenali simanyi dry nga ngamba ne abalokole batulimba no mbadde mulokole banga dene nenga mulokole kungunga ngamba nayo mtu asiva atya dry neba ne katona yampe chisa era dry nenzi yingira bane nebikola omwami nakomawo esawa zino ne wabakere yemwe dachika kumulimu ankubire simu nangambo mainchi ali ku office ne rulinga to mubuza iyo mubuza ngani bane katonda mulunji era katonda
1: amina olabyo kwetu kila nasindike numba enjoche ebiku
3: Uganda, pray the Lord. Amanya nze katushabe Joanita. Mbade nga ndumuchara mkaturichi. Na yenga maze miaka 18 nga sizara. Ate miaka 18 na semba yokugenda mu period zizange. Nga nyine miaka 28. Na ye kati mbade ndi sati 7 kusati 8. Ngeye kuva kwa 28 nga nsobola kubusa kwa emyezi mukaga nindaba emyezi 8 nindaba kati kutuka kusate 3 nga sirabira ko dada kutusa emyaka 38 almost nga mbadde nga seraba periods zange nga ngopo manyo okubeera omugumba sibyangu nga ntawanyiza okulaba periods zezo ziraba nga ngenze mbasawo almost waliwo wenatwara 2 millions nga njagala ndabike ndaba periods zange obugumba nubuntawanya nubundetera obwavu ningenda mbasawo nga njagala ekyo kyokka ningamba mukama esuubiriweddemu kubanga sikyalaba periods sitegeeza sijja kuzaala ngenze monopods ndi musawo ningenda mbasawo nibanfunira buli kimu nikigaana nebaza mukama nga bwenze mu kitundu kino almost mpezeza omwezi gumu najja ninfuna wensengako ng'okusaba nga nsaba bwe njagadde nga b'ensula nabo ne bangamba musawo ogenda osabe kati lwali lw'omukaaga ninge nindoota kirooto nga ngenze waka na bwe natuuka waka nga ndi mu lusuku nga nyina enkumbi nga nyina n'akataakawanvu kataakawanvu nga kasala bino ebiba nga bigudde olulagala nga enkumbi nga nsima wansi kati bwe nali nsima wansi enkuba n'enkuba nnyonnyonnyonnyo ninva mu kirooto bwe kati kuva mu kirooto ninsabira wa ninzija wano wali wetu nali nga sigendawo wano w'okwegayirira mu maaso nga ndaba nsiimuula bwe nali nsiimuula wansi nga musumba Tomu nga taata waffe ng'ali mu kusabira abantu nga n'abalala nga bali bakutte bibuli nga basoma bibuli nga banzijira aba asaazi ne banzijjawo kati bwe banzijjawo ninyimirira mabbali bwe nayimirira mabbali nga musumbata n'ajja nga tuli bangi n'atusabira n'atusabira n'atusabira ffenna kati nze n'agamba gwegwaggwa tazaala jangu wano nga musumba Tomu ng'obwayambadde n'obwali bwe nali bwe namulabanga ningamba mukama nava mu kirooto nga nsanyuse n'ansabira bwe yamala okunsabira n'agamba genda owonyezibwa osumululuddwa bwe yamala kunsabira n'agamba ng'abantu bonna bwe yamala basabira nga bagenda mu eri emanzi kulongukoolu n'agamba genda mulongukoolu bwe nava mulongukoolu ng'abaana bazanya omupa akapiira waggulu w'olusozi nga waliwo amayinja malungi nga mangi kata ng'abaana nga nze nkwata mupiira abaana bwe basamba omupiira niwajja
1: omupiiran'asumululwa
3: kyenjagala okuwa obujulizi bwange nga sina bumala obwo nga musumba Tomu n'agamba nkuwadde genda osumuluddwa naye ndeetera obusanirizo musanvu ng'obusanirizo omusanvu ninyebuuza obusanirizo omusanvu kyeki
1: kati wasumulwa naye kyetwagala
3: n'asumululwa obusanirizo omusanvu nze mu kutegeera okwange ninzija ninkwata durayi y'ennaku y'ennaku musanvu durayi nga mbadde njimazemu ennaku nnya naye olwaleero ab'oluganda periodi zange zizze nibazanya mukama ekitiina n'ekyemanti yeeza yesu
1: nyabo n'okuzaala ojja kuzaala
4: abooluganda mukama yeebazibwe nze najja mu kifo kino nga nyina ekirwadde kya bipola nga kiva ku mutwe mental illness kati nga bwe nja wano bwe ntunula wano ku light nga mpulira otulo nga njagala kwebaka naye neebaza mukama mu kusiiba mu kutendereza yamponyeza bipola era ndayo okusomera okukola ebibuuzo byange ne maama yandemeddeko n'agamba ojja kusiba lwampaka nga saagala buli ssawa mba njagala kulya naye mukama yamponyeza era ekitiibwa n'ettendo mbimuddiza
5: abooluganda mukama yeebazibwe nze nebaza katonda wo mu kifo kino najja wano nali nalogebwa nga nali nazaalako bwe nafumbirwa obufumbo obulala omwana n'agaana ne mbulirwamu olubuto nga lwa myezi 5 ne tusaba eyo ne lubanga oludda ne lufuluma nefuna olulala naluzaalira ku mwaka gumu n'ekitundu ng'omwana yakala nali ku rediyo ne ntegeera ekifo kino abooluganda nali nakavaamu embuto endala 4 eziddaku abo abaana abakala mu 40 days ezaali wano ne nnyimirira saasumbuwako musumba ano nti nsabira ne neezuula nafunanga dream eyasembayo nga nfunye olubuto nga Daddy Thomas abiranga ngamba nti okuleka agenda okuloga omwana ono amutte nga teyatondebwa Katonda. Nangamba ne waliba yatondebwa Katonda aliba yeroze yeka. Abaluganda Nazara baby boy agenda kweza emyaka esatu ekitiibwa n'ekyenomiriza Katonda.
6: Abaluganda mukama yebazibwe mukuyita mukusaba n'okusiiba Nazara omwana nga mwadde wa mutima nga siina ssente nga mbonaabona nenonya obuyambi ne bubula ne nga ndi mulokole. Nenegeya mukama Katonda mukuyita mukusaba n'okusiiba nga njawo musiwadde mulange nakuwa nane nzisiiba ne nsiba dwayi nasiba dwayi ezuwera dwayi nga mukaaga nga negeya mukama Katonda. Bane Katonda yanziramu n'afunya kampuni ne lwa mwana nga India n'amuwonya bamulongosa badde b'omutima bamulongosa ku bwereere nga sitaddeyo mu kikumi wadde n'ekimu nebaza mukama Katonda ku lw'ekyo.

0: ndozo obulumi bwa bulijjo obulumi ne bunnuma ngenda okuwulira n'ebbeere nalyo nga ligendeddeko obulumi ne bunnuma nga sikyasobola kutama sisobola kutuula sikyasobola kwambala kaleega n'ennaku 10 ezaasooka n'ensijja wano musumba Viki n'abuulira enkiri nti yalumbirwa ekirwadde n'abuuza Mukama kiki ekisobola omuwonya Mukama n'amugamba entuntunu naye nenze neebaza Mukama mwebyo ebiseera we yabuulirira enkiri eyo nze nali bubi nali ntudde wali naye neebaza Mukama ne tuyingira mu nnaku 4 naye ng'asigala nsijja ng'asigala nsiiba kiseera ne kituuka ne ngenda mu ddwaliro ne baŋŋamba nina kansa w'amawuggwe neebaza Mukama saatya kansa namanya nti ogwo musota muzimu era si kansa ne mbeera mu kusaba n'okusiiba ennaku 4 zaali zigwako ne ndoota ekirooto ng'ekisajja kinva muno nga kya bulaaka nga kiddugavu nga naye kiyina amaaso nga meeru nga kinfuluma muno naye mu ebyo ebiseera mwe nali mu kusaba nga ndoota eggulu lyansijanjaba nga nze ndoota bamalayika bankuba empiso ndoota bantwala mu theeta banteekako okisijini kuba natuuka ekiseera nga sisobola kusa natuuka ekiseera ng'amawuggwe sayidi eno sigawulira ne ŋŋamba sijja kuwa basawo bbanga naye nze nina Katonda omulamu neebaza Mukama yamponya era nagenda okuddayo ne banoonya kansa gwe baali baŋŋambye nga taliimu kitiibwa nkiddisa Mukama
1: abooluganda Mukama yeebazibwe nze neebaza Mukama olw'okumponya naye nafuna ekirwadde nga kiringa ng'ensimbu simanyi bwe nsobola okiyita naye nga si nsimbu kubanga nagenda mu malwaliro nga tebasobola kulaba nti no nsimbu naye ate bwe kinkwata ne kituuka mu mutwe kyajanga nga nkiwulira bwe kyajanga nga nzirukanya okunoonya wengwa nga wali seefu naye Mukama ekirwadde ekyo nga kimaze okugaana layika abasawo nga bakiremereddwa nava ku mulimu ekabaale gye nali nkolera n'enzija eno ne ŋŋamba Mukama ŋŋenze ku lusozi kubanga wagamba ng'oyogera ne Ibrahimu like Ibrahimu yagamba nti ku lusozi lwa Mukama kirabika n'olwekyo nange nzize ku lusozi e Kampala ku lusozi lwe sigendangako nali nzize nga ŋŋenda Sseguku naye nensanga waliyo kampu ey'essente ezisasula kati nenzikirira ng'anoonyawo okugenda nga sirabayo ne baŋŋamba wano nenzija wano ku church ne ŋŋamba Mukama nawo yadde si ku lusozi naye nalwo lusozi lwo ne ŋŋamba ku lusozi emutundwe kinaalabisibwanga Mukama nzize kunoona bulamu sidayo nga siyina bulamu era Mukama namwegayirira mwogo omwaka nga nsiibye nga neegayiridde nga sigenze mu basawo Mukama namponye ekintu ekyo nga ndi waneeno kuva 2019 mu mwezi ogw'okutaano up to now sidanga mukukiraba nawona kyebaliza Mukama amen n'ekirala ogw'omulimu gwe gwali gusoose mu bulamu bwange okukola nga naakava ku kampasi saatuula ku street namalawo just myezi 2 nga naakamala okugraduating then ne nfuna ogw'omulimu ekabale gwali nagukolako myaka 4 era nga nguvaamu Mukama yali aŋŋambye okujja okumuweereza ng'andaze newe ŋŋenda omuweerereza nga kwali ku lusozi naye olusozi olwo nali sirugendangako wabula nalutegeera luvanyuma kati nenzija we natuuka eno e Kampala ŋŋaŋŋamba Mukama kati okuweereza kale nja kuweerezanga naye njagala n'omulimu okukola nsobole okubaawo nga sisabiriza era neŋŋenda mu kunoonya emirimu nagifunanga ne ngikola ebbanga etono nnyo nga nguvuddeko teri yangobanga wabula nafunanga okwetamwa ku mulimu ogwo ne nvaayo haleluya so neŋŋenda nga nva ku mirimu egy'enjawulo nga sigimazeeko bbanga naye omutima nga gunumiriza Mukama aŋŋamba nakugamba kumpeereza kati nenzi jawa neno nensaba nga

0: Namusiza nnyo mu linnya lya Mukama Yesu Kristo Omwana Katonda omulamu ntwala omukisa okwebaza Katonda olw'ekisa ky'atuwadde n'olw'omuwanguzi waffe mu kaseera kano nti omukwano gwa Yesu weeguli ogwongera tuwa omukisa 9:7 kw'oli ku frekwensi zaffe zonna ate era nga ne ku online bonna baatuuse dda olw'ekisa kya Katonda nga tukkiriza okulaba ku bulungi n'ekitiibwa kya Katonda nga kirabisibwa mu bulamu bwaffe era nga Juliet Jjuuko Jjejje ndi mabegawo omuzindaalo guno mu studio siri munze kandi muno omuwanguzi agenda okuba ng'atubuuzaako era yatuleseemu looko olunaku lw'eggulo bwe tugenda okutandika naye. Nsanyusa okulaba maama.
1: Nina nange nsanyusa okulaba musumba. Mbuuzaako abantu bonna abatuwuliriza n'abantu bonna abalindiridde we twakomye. Mbuuzaako abantu bange bonna abampuliriza mbatumiddeko nnyo era mbaagala nnyo olw'oyo omukisa gwa Mukama gwampadde nate okukomawo mu maaso ge. Amen.
0: Kyala kintu
1: wangi musumba.
0: We twakomye we tuba tutandikira.
1: Twakomye nga ndi Rwanda nga kati bagenda kunfumbiza nga mazze okuva mu kkomera ate nga banneegwanyiza bagala kunfumbiza mutabani waabwe nga
0: bali impozi bakukwatira kye Rwanda
1: banku kusanga nyingirayo nga siina bisaanyizo
0: kati eyakujjayo ate eyayagala okutwala ewa
1: gye nalinatuukira naye nga

mitima jafe tweyongera okumanya tweyongera okutegeera tufe wanonga tuli banjawulo ekitiibwa netendo byonna nga tubikuddiza mu linnya lya Yesu kubira Yesu engalo

emisimu egibadde gikulondoolaki gobagobagobagoba gibadde kyakulemesa okufuna obulimu gibadde kikulemesa okukanja eri abantu gibadde kikulemesa okulaba obukisa bugambe mukama olwalero olw'ekisa kyo ekisubula emizimu gyonna ngiragira gite ekibadde kiri mikono gyange kyawandiikibwanti olw'okusaasira kwa katonda buli kyenaateekako emikono kiraba obukisa lw'emizimu egituula mu ngalo lw'emizimu egy'amalogo lw'emizimu egy'obuwonge lw'emizimu egy'ekika lw'emizimu egyannamuzinda lw'emizimu egya buli ngeri abange kaawa mu linnya lya yesu gigenda gigenda yonna gy'oli waliwo ekisa kimaze okubuutikira giita giita giita giita ekibadde kyakulemerako nga gigambo totalifumbirwa nga gigambo tolotaliwasa nga gigambo totalizaala nga gigambo talivuga motoka nga gigambo talibeerako na ttaka nga gigambo talikola bizinesi ye nga gigambo taliweereza gyokye gyokye mama mu linnya lya yesu tubakiramu emizimu egirwanyisa okuweereza emizimu gyekigabukojja bwab'ekima bayololamosyawulio ikamamamamama waliwo ekisa ekigudde waliwo ekisa ekigudde abanga waliwo ekisa ekigudde ebizimba byabika kasapaawo endwadde ya buli ngeri awo obwavu obwa buli mulembe.

0: bikufude bize. Oline chikulumiriza mutima antitona sabako. Tewe kubagiza. Wanukuchenda munana katonyeza msambu. Emele yomu oyogo. Tukugamba anti. Kanoke kadeke njiri. Eyo msumba Tom Mugera.
1: Njagala yo mutomu babiri katonda kole devi kuru bya manyi mukusiba ngekintu kyali kiganyi manyi go manya mukusiba bakusabira ne kigana go no yingira mukusiba nokulonya mukama ne kivayo no kituka ko nga kinene kyakuunza sagala bino ne basa mukama omwami yakubye ne sako sedwa nyo haleluya Chagalechi, chamanyi, dala tuwagala kukulumiza mukama katonda. Manyenti, bueno njiza katonda akola. Nene unya katonda akola. Ila bakazi wawa sanja tuwa vashi. Chagalendo utachi emwe mwyo kayo kasagala binene.
2: Mukama feba zikwe. Obufumbo wange wali wacha ankalana. Ngomwami wange yafuna agali. Bulijo nga osobola okwogera na ene muteseganya. Naye kuluno nga takiriza nga taina na byategeera naye mu kusaba n'okusiba okwena kwana banange omwami wange yakomawo actually n'antwala ne mumaka ate namala n'ampangisiriza n'ennyumba kale kwegamba gye njagala gye mbeera
1: tamubeera naye maama
2: mbeera naye
1: okay
2: yakomawo yaviirayo ddala
1: Yavira
2: yakomawo yagamba mbuno omutima gwali nga gumuluma nze buli ekiro we nazukuka nga okusaba kusawa omwenda nga omutima teyebaka olumunga wabako myukale nga
1: sala kyeye yamulumye omutima gye twagale eyo naffe tukiyige
2: bwe twajja wano mu lukuŋŋaana lw'amaka agatabuse ne batuyigiza okusindika ennumba mwana tunasindikanga ennumba ekiro esawa mwenda eyo nalina olta ya sawa omwenda nga nsindika kati mululiye ngomusajja oyo anyuka nade waka nachusa nagende wa agali jasula nada kumacha nachuse ngwe jana biraja
1: ku ngakwe toyomba
2: anga sio anti mukusoka byali binuma newe najja waneno nebagamba omutima mwana to omutima negutereera nenga mwaberanga mwaka tono buli mwabanga mwaka tono nga nkomawo waneno ga ntereera nekiro nawulirizanga enjiri ya Pastor Vike yomutima nga bwemba mpulira anti nchanka na samuweereza ako message samu kubirako samu buuza ako na yecho chichi chokola actually bwe twagenda nze naye mu Christmas ewaabwe ne tudangalese mere n'obuji kale mama wenga amutegekedde na ngamba nja fumbanga afuna amaanyi agende for baby making omanyika ati nze naye nga tetuina mwana actually tetuina mwana Ne katinze na oza anti maybe katonda ja kumpo mwana omusajja akome ne katonda yakomeza awo omusajja nga no mwana sinafuna atene agali teyazala na siba nabana ya agali ne sisa wange yali namba teyazala ebanga lyo nale yabera yo bane kwali kusaba nokusiba twali munakwana nagenda ngako extra zene nkola ngako dry actually mwolo olukungana zenali mu dry ya nakusatu Zinali simanyi dry nga ngamba naye abalokole batulimba nno mbadde mulokole banga dene nenga mulokole kungungangamba naye omuntu asiba atya dry ne banaye katonda yampekisa era dry nenzi yingira banaye nebikola omwami nakomawo esawa zino ne wabakere yemwe dakika ku mulimu ankubire simu nangambo mainsha ali ku office ne rulinga tomubuuza iyo mubuuza ngani bane katonda mulunzi era katonda
1: amina Olabi okwetu kila. Nasi ndike numba enjoche biku.
3: Abaruganda, pray the Lord. Amanya nze katushabe Joanita. Mbade nga ndumchara mkaturichi. Na yenga maze miaka 18 nga suzara. Ate miaka 18 na semba yo kugenda mu period zizange. Nga nyine miaka 28 na ye kati mbade ndi sat 7 ku sat 8 nge ye kuva kwa 28 nga nsobola kubusa kwe miezi mukaga nindaba miezi 8 nindaba kati kutuka ku sat 3 nga sira birako dasa emyaka 38 almost ngambadde nga seraba periods zange nga ngobo manyo kubera omugumba sibyangu nga ntawanyiza okulaba periods zezo ziraba nga ngenze mbasawo almost warwawe wena twara 2 millions nga njagala ndabike ndaba periods zange obugumba nubuntawanya nubundetera obwavu ningena mbasawo nga njagala ekyo kyokka ningamba mukama esubiruweddemu kubanga sikyara ba periods zitegeeza sijja kuzaala ngenze monopods ndi musawo ningena mbasawo nubanfunira buli kimu nikigaana nebaza mukama nga bwenze mu kitundu kino almost mpezeza omwezi gumu najja ninfuna wensengako ng'okusaba nga nsaba bwe njagadde nga b'ensula nabo ne bangamba musawo ogenda osabe kati lwali lw'omukaaga nindoota kirooto nga ngenze waka nga bwe natuuka waka nga ndi mu lusuku nga nyina enkumbi nga nyina n'akataakawanvu kataakawanvu nga kasala bino ebiba nga bigudde olulagala nga enkumbi nga nsima wansi kati bwe nali nsima wansi enkuba n'enkuba nnyonnyonnyonnyo ninva mu kirooto bwe kati kuva mu kirooto ninsabira ninzija wano wali wetu nali nga sigendawo wano w'okwegayirira mu maaso nga ndaba nsiimuula bwe nali nsiimuula wansi nga musumba Tomu nga taata waffe ng'ali mu kusabira abantu ng'ana abalala nga bali bakutte bibuli nga basoma bibuli nga banzijira aba asaza ne banzijawo kati bwe banzijawo ninyimirira mabbali bwe nayimirira mabbali nga musumba Tomu taata n'ajja nga tuli bangi n'atusabira ffenna kati nze n'agamba gwegwaggwa tazaala jangu wano nga musumba Tomu ng'obwayambadde n'obwali bwe namurabanga ningamba mukama nava mu kirooto nga nsanyuse n'ansabira bwe yamala okunsabira n'agamba genda wonyezibwa osumuluddwa bwe yamala kunsabira n'agamba ng'abantu bonna bwe yamala basabira nga bagenda mu eri emanzi kulongukoolu n'agamba genda mulongukoolu bwe nava mulongukoolu ng'abaana bazanya omupa akapiira waggulu w'olusozi nga waliwo amayinja malungi nga mangi kata ng'abaana nga nze nkwata mupiira abaana bwe basamba omupiira niwajja
1: omupiiran'asumululwa
3: kyenjagala kuwa obujulizi bwange nga sinabumala obwo nga musumba Tomu n'aŋŋamba nkuwadde genda osumuluddwa naye ndeetera obusaniirizo musanvu ng'obusaniirizo omusanvu ninyebuuza obusaniirizo omusanvu kyeki
1: kati wasumulwa naye kyetwagala
3: n'asumululwa obusaniirizo omusanvu nze mu kutegeera okwange ninzija ninkwata duraayi y'ennaku musanvu duraayi nga mbadde njimazemu ennaku nnya naye olwaleera b'oluganda periodi zange zizze nebazanya omukama ekitiina nekyeno nkiweeza yesu
1: nyabo n'okuzaala ojja kuzaala
4: abooluganda mukama yeebazibwe nze najja mu kifo kino nga nyina ekirwadde kya bipolar nga kiva ku mutwe mental illness kati nga bwe nja wano bwe ntunula wano ku light nga mpulira otulo nga njagala kwebaka nene

0: kanga saga la blisa wambanja gala kudia. Naye mukama yamponyeza ele ekitiibwa n'ettendo mbimuddiza.
1: Abooluganda mukama yebazibwe. Nze nebaza Katonda wo mu kifo kino. Najja wano nali nalogebwanga na nali nazaalako bwe nafumbirwa ofumbo bulala omwana n'agaana. Ne mbulirwamu olubuto nga lwa myezi etaano. Ne tusaba eyo ne lubanga oludda ne lufuluma. Nefuna olulala naluzaalira ku mwaka gumu n'ekitundu ng'omwana yakala. Nali ku radio n'entegeera ekifo kino abooluganda. Nali nakavaamu embuto endala nnya ezidda ku abo abaana abakala. Mu 40 days ezaali wano ne nnyimirira. Saasumbuwako musumba ano nti nsabira ne neezuula. Nafunanga dream eyasembayo nga nfunye olubuto. Nga Daddy Tom asabinanga ngamba nti okuleka agenda okuloga omwana ono amutte nga teyatondebwa Katonda. Nangamba ne waliba yatondebwa Katonda aliba yeeroze yekka. Abooluganda nazaala baby boy agenda kweza emyaka 3 ekitiibwa n'ettendo mbiriza Katonda.
2: Abooluganda mukama yeebazibwe. Mukuyita mukusaba n'okusiiba nazaala omwana nga mwadde wa mutima nga siina ssente nga mbonaabona ne nonya obuyambi ne bubula naye nga ndi mulokole. Nenegeerya Mukama Katonda mukuyita mukusaba n'okusiiba nga njawo nsibatu mulange ennaku ana ne nzisiiba ne nsiba dwayi nasiba dwayi eziwera dwayi nga mukaaga nga negeerya Mukama Katonda. Bane Katonda yanziramu n'afunya kampuni ne lwa mwana nga eyindiya n'amuwonya bamulongosa badde b'omutima bamulongosa ku bwereere nga sitaddeyo mu 10 wadde n'ekimu. Nebaza Mukama Katonda ku lw'ekyo.
3: Abooluganda Yesu yeebazibwe. Nange nsekujulira Mukama okuyita mu kusiiba n'okusaba. Nebaza Mukama nti twali mu kusiiba okwasookera ddala tuyoke tuyingire mu nnaku ana. Nalumbirwa ekirwadde nasooka kuloota kirooto nga omusota gunnyingira muno. Waitawo wiiki emu ne mpulira ng'obulumi buze. Ne ndowooza obulumi bwa bulijjo. Obulumi ne bunnuma ngenda okuwulira n'ebbeere nalyo nga ligendeddeko. Obulumi ne bunnuma nga sikyasobola kutama, sisobola kutuula, sikyasobola kwambala kaleega. N'ennaku 10 ezaasooka ne nzija wano. Musumba Viki n'abuulira enkiri nti yalumbirwa ekirwadde n'abuuza Mukama. Kiki ekisobola omuwonya? Mukama n'amugamba entuntunu. Naye ne nze neebaza Mukama mu ebyo ebiseera we yabuulirira enkiri eyo. Nze nali bubi, nali ntudde wali. Naye neebaza Mukama ne tuyingira mu nnaku ana. Naye ng'asigala nsijja nga nsigala nsiiba. Kiseera ne kituuka ne ngenda mu ddwaliro ne baŋŋamba nina kansa w'amawugwe. Neebaza Mukama. Saatya kansa. Namanya nti ogwo musota muzimu era si kansa. Ne mbeera mu kusaba n'okusiiba ennaku ana zaali zigwako ne ndoota ekirooto ng'ekisajja kinva muno nga kya bulaaka nga kiddugavu nga naye kiyina amaaso nga meeru nga kinfuluma muno. Naye mu ebyo ebiseera mwe nali mu kusaba nga ndoota eggulu lyansi janjaba nga nze ndoota bamalayika bankuba empiso, ndoota bantwala mu theatre banteekako okisijini kubanga natuuka ekiseera nga sisobola kusa. Natuuka ekiseera ng'amawugwe sayidi eno sigawulira. Ne ŋŋamba sijja kuwa basawo bbanga naye nze nina Katonda omulamu. Nebaza Mukama yamponya era nagenda okuddayo ne banoonya kansa gwe baali baŋŋambye nga taliimu. Kitiibwa nkiddiza Mukama.
4: Abooluganda Mukama yeebazibwe. Nze neebaza Mukama olw'okumponya. Naye nafuna ekirwadde nga kiringa ng'ensimbu, simanyi bwe nsobola okiyita naye nga si nsimbu kubanga nagenda mu malwaliro nga tebasobola kulaba nti no nsimbu. Naye ate bwe kinkwata ne kituuka mu mutwe kyajjanga nga nkiwulira, bwe kyajjanga nga nzirukanya okunoonya we wengwa nga wali seefu. Naye Mukama ekirwadde ekyo nga kimaze okugaana like abasawo nga bakiremereddwa nava ku mulimu ekabaale gye nali nkolera ne nzija eno ne ŋŋamba Mukama ŋŋenze ku lusozi kubanga wagamba ng'oyogera ne Ibrahimu like Ibrahimu yagamba nti ku lusozi lwa Mukama kirabika n'olwekyo nange nzize ku lusozi e Kampala ku lusozi lwesigendangako nali nzize nga ŋŋenda Sseguku naye ne nsanga waliyo kampu ey'essente ezisasula kati ne nzikirira ng'anoonya w'okugenda nga sirabayo ne baŋŋamba wano ne nzija wano ku chaki ne ŋŋamba Mukama nawo yadde si ku lusozi naye nalwo olusozi lwo ne ŋŋamba ku lusozi emutundwe kinaalabisibwanga Mukama nzize kunoona bulamu sidayo nga siyina bulamu era Mukama namwegayirira mwogo omwaka nga nsiibye nga neegayiridde nga sigenze mu basawo Mukama namponye ekintu. Kumi na mwenda mu mwezi ogw'okutaano tebaliza Mukama. Amen. N'ekirala ogw'omulimu gwe gwali gusoose mu bulamu bwange okukola nga naakava ku kampasi saatuula ku street namalawo just myezi ebiri nga naakamala okugraduatinga then ne nfuna ogw'omulimu ekabaale gwali nagukolako myaka ena era nga nguvaamu Mukama yali aŋŋambye okujja okumuweereza ng'andaze newe ŋŋenda omuweerereza nga kwali ku lusozi naye olusozi olwo nali sirugendangako wabula nalutegeera luvanyuma kati ne nzija we natuuka eno e Kampala ŋŋamba Mukama kati okuweereza kale nja kuweerezanga naye njagala n'omulimu okukola nsobole okubaawo nga sisabiriza era ne ŋŋenda mu kunoonya emirimu nagifunanga ne ngikola ebbanga etono nnyo nga nguvuddeko teri yangobanga wabula nafunanga okwetamwa ku mulimu ogwo ne nvaayo haleluya so ne ŋŋenda nga nva ku mirimu egy'enjawulo nga sigimazeeko bbanga naye omutima nga gunumiriza Mukama ŋŋamba nakugamba kumpeereza kati ne nzija waneeno ne nsaba nga amaze okutamwa nga mpulira emirimu ngikooye okugivangako nga sigimazeeko kaseera nga tegiina kyegingasiza ne nzija wano ne neegayirira mu kisiibo kyali kya 40 days ne ŋŋamba Mukama nkwegayiridde kubanga wagamba tubeerenga bagaga mu mubiri ne mu mwoyo n'olwekyo bw'oba oyagala nkuweereze Mukama sigaanye naye neera njagala nange mu mubiri mbe nga sisabiriza Mukama mbeere n'essente amena ne nsaba ne ŋŋamba Mukama mpa omulimu ogujja okunzikirizanga kukuweereza era nange ne nsavinga my needs amen ne nsabira nnyo omulimu era ne nfuna ekirooto nga